zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U ovim ranim jutarnjim časovima iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da vam je ovo jutro ugodno započelo uz naš program, te gdje god da se nalazite, bilo u automobilu, u svome domu ili možda na nekom radnom zadatku, nadamo se da vam ovaj dan činimo još ljepšim i ugodnijim. Prvi je dan vikenda. Želimo da ga iskoristite na najljepši mogući način, a evo za početak i jedna korisna informacija, a to je informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 20 istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

bacio farmerke, a te ne kredo. Vikleri u kosi, sa ponekom sjedo. U mraku žar cigare, radio i veker. Pun je život, ali poluprazan ceker. Na, na, na, na, na. Poljubac prespava, to pojme. Piva za mamoruk, to je pravi lijek. Krivuta cesta i nov Opel rekord. Sto švajpe kad nema, je sarajevski rekord.

0: Ruski sud je oslobodio optužbi njemačkog ljekara Hansa Minča koji je radio u laboratoriju u logoru Auschwitz uz obrazloženje da je suviše star za sudski proces. Oslobađajuću presudu protiv njega 1947. godine donio je sud u Krakovu u Poljskoj gdje je uhapšen poslije rata, a potom pušten. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. U ostatku dana želimo vam lijepo i ugodno provedeno vrijeme.
1: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Huzić. Po osnovu javnog poziva izbjeglicama, raseljenim i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 2027. godina objavljena je konačna rang lista. Na njoj su i 32 osobe iz Konjica. U skladu sa planiranim brojem stambenih jedinica za obnovu i rekonstrukciju u tekućoj godini, izvršit će se obilazak potencijalnih korisnika sa konačne rang liste i utvrditi činjenično stanje na licu mjesta. Ukoliko se utvrdi da potencijalni korisnik ima minimum stambenih uvjeta ili da je bio korisnik donacije posljednjih 6 godina, isti će se isključiti iz dalje procedure, navode iz Federalnog ministarstva. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić povodom Dana grada upriličio je prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic, kojem su prisustvovali mladi izviđači predvođeni starješinom Harisom Hadžizukićem i načelnicom Selmom Hadžihusejnović. Tokom prijema razgovarano je o aktivnostima koje su obilježile prethodnu godinu, te aktuelnim radovima i planovima koje odred zajedno s gradskom upravom planira realizovati u narednom periodu. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
1: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja Dana grada primimo naše ambasadore. Generacije naših izviđača su u proteklom periodu prezentovale grad Konjica na najbolji mogući način, a naravno u određenim situacijama prezentovali su i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Želeći ovim da skrenemo pažnju na njihov trud, rad i zalaganje prema lokalnoj upravi, da je lokalna uprava vidi njihov trud koji se ogleda u okupljanju mladih i pravilnom prezentovanju vrijednosti koje baštini svaki čovjek, svaki Konjičanin. Mi smo ponosni na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi, a posljedno nas radi činjenica da evo kako je naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako pošlju dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, a to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje sobno vrijeme.
0: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic, Haris Hadžizukić.
2: Odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili svoju knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je susreti Konjic 26, gdje će na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepo Konjica. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalog i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje. To vidite da sam ja u majici izviđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika kada ima za uspomenu. Naravno, šal kažemo, limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je samo jedan vid. Mi ga smatramo našim članom i naravno gradonačelniku. Tako da je on jedan veliki, veliki suport, a i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos izviđačku organizaciju u BiH mu je dijelio najveće priznanje plaketu Savez izviđača Federacije. A još jednom hvala gradu Konjicu, gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji su nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
3: Ja sam Ivan Đelić, jedno 10 godina već idemo izviđače i on su pored toga što su, pored svih aktivnosti, on su jedna moja porodica, od malih nogu, tu sam upadala.

0: svoje najbolje prijatelje i prijateljice i dan danas se družimo svaki dan. Današnji dan nama puno znači, sva podrška koju dobivamo od grada Konjica da bi organizovala sve naše aktivnosti, jer mi kao mali, kao djeca, kada nas neko odrasli podržava, to je nešto veliko. Kada vidimo da neko vjeruje u nas, da imamo vjetar u leđa, da osvojimo sve što hoćemo i sve naše ideje koje imamo da realizujemo, i u tome se stvarno grad Konjic uvijek pokazao.
1: Podsjećamo, Konjic je ove subote domaćin velikog izviđačkog takmičenja, izviđački susreti Konjic 2026, koje u grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvuje više od 20 odreda i 40 ekipa iz gotovo svih krajeva naše države, ali i susjedne Srbije, odakle dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuju se povodom obilježavanja Dana grada Konjica. Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada sinoć je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. O laureatima je, kao i prethodnih godina, odlučivala publika, jedini žiri festivala. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu pripala je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli, nastale u saradnji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Theater Factory, prema tekstu Benjamina Hasića i u režiji Jasenka Pašića. Za najbolju glumicu festivala publika izabrala Draganu Matrak-Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koju su koproducirali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Titulu najbolje glumca osvojio je Mario Drmać za ulogu u predstavi Škrtec pozorišta mladih Sarajevo u režiji Adisa Bakrača. Dodijeljene su i nagrade regionalnog programa. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Za najbolju glumicu regionalnog programa proglašena je Katarina Marković, dok je nagrada za najbolje glumca pripala Lazaru Dragojeviću, također za ostvarene uloge u predstavi Mirandolina. I ove godine Festival glumca Bosne i Hercegovine okupio je brojne umjetnike i ljubitelje teatra iz Bosne i Hercegovine i regije. Amatersko pozorište Neretva pripremilo je novu predstavu, komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, koju će premijerno odigrati u ponedjeljak 22. juna u kinosali Narodnog univerziteta u 20 sati. O pripremi predstave, koja se održava u sklopu programa obilježavanja Dana grada Konjice, u našem programu govorili su režiser Tinjak i glumci u predstavi Ena Osmanović, Leila Bektašević i Nordin Bandić. Pripremila Amila Habibija.
2: U predstavi Copacabana igraju glumci velike scene amaterskog pozorišta Neretva, a režiser predstave Ajdin Tinjak kaže da su dugo odgađali njenu realizaciju.
3: Tekst je nastao prema motivima seksualne verzije Teen Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicago. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Riječ je o velikoj sceni, dva muška, dva ženska lika. Po skoro pola godine se družimo u pozorištu na sceni, ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
2: Predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Ena Osmanović nakon dugo godina igra jednu ozbiljniju ulogu u predstavi.
4: Prvi put nakon sigurno negdje deseta godina da imam nešto što je onako prava uloga, da kažem, malo ozbiljnija. Neobično mi je, osjećam negdje velik pritisak u smislu da to ispadne sve kako treba sa puno nekih aspekata, između ostalog i glumačkog. I evo, ja se stvarno nadam da smo napravili nešto što će donijeti neke dobre rezultate, da kažem.
2: Za glumicu predstavi Lejlu Bektašević ovo je veliki izazov jer će nastupiti prvi put na sceni.
4: Ovo je moja prva uloga što se tiče amaterskog pozorišta, tako da je ovo moja prva jedinstvena prilika da se iskušam, mislim, u tom polju. Ja kao individua da sebe pokažem u ovoj vrsti, ne mogu reći hobija, ali evo, nekog dodatnog zanimanja. Ne znam šta da očekujem i nisam ta koja je proživjela ni djetinstvo, ni tinejdžerske dane kroz pozorište. Naravno da sam gledala i prisustvovala mnogim predstavama kao gledatelj, jeli, kao publika, ali da sam učestvovala zaista nisam, tako da je ovo za mene neki sasvim drugi početak i neki novi korak u mom životu u ostvarivanju same sebe.
2: Glumac u predstavi Nordin Bandić vjeruje da će se ovaj pozorišni komad dopasti gledaocima.
5: Mislim da sam imao najlakši, mislim ne najlakši zadatak, ali sam ga najlakše, ja mislim, isproveo. Jer nekako to je nešto što čime želim da se bavim, ali ovo je moj povratak, eto. To je stvar prva premijerna predstava za veliku scenu, jer jedno vrijeme nisam bio član

0: van pozorišta, to je bio sam član, ali nisam bio aktivan, nisam živio ovdje. Uvijek sam bio prijatelj, uvijek sam radio, predstava ko predstava, iskreno imam možda najviša očekivanja nakon režisera. Zato što nekako gledam to kroz neke druge stvari, što više ja mislim da predstava nije sklopljena i što više ja sumnjam u sebe, to je bolje. Tako mi je uvijek bilo, najstvarno mislim da će publika da bude zadovoljna jer je predstava jako lagana, smiješna, zanimljiva, zabavna, dešava se 70. godina, što je isto jako zanimljivo, tako da neću imati nikakvih, hajmo reći, današnjih tehnologija što vidjam u današnjim predstavama, što i to nekako otvara novu dimenziju.
1: Režiser Tinjak je potvrdio da već imaju isplanirana gostovanja u regiji sa ovom predstavom, koja će na njihovu veliku radost biti odigrana i na ovogodišnjem festivalu u Bugojnu na Fedri.
2: Plan nam je da igramo duže, da predstava traje, da predstava živi. Već imamo nekih planiranih i najavljenih gostovanja u regiji. Tu nam se otvara nam se Hrvatska, otvara se Srbija, još neki međunarodni ljetni festivali. Nama je bitno sad za konjičku publiku da to uradimo u ponedjeljak onako kako to naši sugrađani zaslužuju, kako su navikli od nas. I onda ćemo se družiti dalje. Predstavu je već imao priliku pogledati selektor festivala Fedra u Bugojnu. Ponosno da možemo istaći da je predstava selektirana u takmičarski program 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini.
1: Predstava Copacabana u kojoj glumi Almir Alić biće odigrana u ponedjeljak 22. juna u kinosali s početkom u 20 sati, a iz amaterskog pozorišta Neretva su istaknuli da je predstava za publiku stariju od 16 godina.
3: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica večeras će biti održan koncert učenika Osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika Muzičkog centra Rezonanca. Koncert počinje u 19 sati, a centralni dio događaja je maturanski program. Detaljnije Aida Šabanović.
4: Tradicionalni godišnji koncert Osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i Muzičkog centra Rezonanca biće održan 20. juna. Ovaj koncert godinama je već prilika da se publici predstave rezultati rada učenika i polaznika kroz različite muzičke izvedbe. Direktorica Osnovne muzičke škole Biljana Hanđo izrazila je očekivanje da će i ovogodišnji koncert proteći u ugodnoj atmosferi uz uspješne nastupe učenika.
5: Tradicionalni godišnji koncert Osnovne muzičke škole Rezonanca i Muzičkog centra Rezonanca biće kao evo i prethodnih, ne znam, 10 i više godina u svjetski dan muzike, to je 20. juni. Mi smo naprosto krenuli sa tim datumom još dok je bio samo vokalni ansambl Rezonanca, onda smo sa muzičkim centrom, evo sad je i škola. Tako da svake godine je sve veći broj učesnika, hvala Bogu škola ima dovoljan broj učenika da se to može napraviti jedno stvarno lijepo veče, tako očekujem da će biti i sutra.
4: Centralni dio događaja posvećen je maturantima koji će tokom programa dobiti svjedočanstvo o završenoj osnovnoj nižoj muzičkoj školi.
5: Ono što je centralno, znači centralni događaj večeri, to je taj maturantski koncert, pošto je to završni koncert za naše maturante. Ove godine imamo 5 maturanata, dvoje na gitari, dvoje na violini i jedno na klaviru, tako da će on imati, znači, taj svoj posebni dio gdje će izvesti taj program koji je maturantski i kada će dobiti svjedodžbe o završenoj osnovnoj nižoj muzičkoj školi.
4: Ovaj događaj prilika je i da se učenicima ostalih razreda dodijele uvjerenja o uspješno završenim razredima, navela je Hanđo.
5: Če je i prigoda da se ostalim učenicima podijelimo uvjerenja o završenom razredu, obzirom da su ispiti bili 16. Svi su uspješno završili razred i jako su ponosni na ove naše generacije i koje dolaze i vrijedni su i stvarno su onako zanimljivo je raditi s njima.
4: Posebnu tačku ove godine izvešće i polaznici odsjeka za balet, navodi Hanđo.
5: Obzirom da smo evo prošle godine pokrenuli baletni odsjek, ove godine ćemo napraviti kombinaciju, tako da će u programu učestvovati početni program baleta i kreativni ples svojim koreografijama.
4: Hanđo je poručila da se nada prisustvu publike, te pozvala sve zainteresovane da subotnje veče u 19 sati provedu na koncertu koji je, kako je istaknula, kruna jedne školske godine.
3: Prije vremenske prognoze, informacija da se danas otvaraju gradski bazeni koji su dati na upravljanje monteru Konjic. Bazeni će biti otvoreni od 10 sati, navedeno je na njihovoj zvaničnoj stranici Aquamonte, a danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22, najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzija. Toliko u infobloku i dalje ostanite. Ustala se Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Po osnovu javnog poziva izbjeglicama, raseljenim i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 2027. godina objavljena je konačna rang lista. Na njoj su i 32 osobe iz Konjica. U skladu sa planiranim brojem stambenih jedinica za obnovu i rekonstrukciju u tekućoj godini, izvršit će se obilazak potencijalnih korisnika sa konačne rang liste i utvrditi činjenično stanje na licu mjesta. Ukoliko se utvrdi da potencijalni korisnik ima minimum stambenih uvjeta ili da je bio korisnik donacije posljednjih 6 godina, isti će se isključiti iz dalje procedure, navode iz Federalnog ministarstva. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić povodom Dana grada upriličio je prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic, kojem su prisustvovali mladi izviđači predvođeni starješinom Harisom Hadžizukićem i načelnicom Selmom Hadžihusejnović. Tokom prijema razgovarano je o aktivnostima koje su obilježile prethodnu godinu, te aktuelnim radovima i planovima koje odred zajedno s gradskom upravom planira realizovati u narednom periodu. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
1: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja Dana grada primimo naše ambasadore. Generacije naših izviđača su u proteklom periodu prezentovale grad Konjica na najbolji mogući način, a naravno u određenim situacijama prezentovali su i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Želeći ovim da skrenemo pažnju na njihov trud, rad i zalaganje prema lokalnoj upravi, da lokalna uprava vidi njihov trud koji se ogleda u okupljanju mladih i pravilnom prezentovanju vrijednosti koje baštini svaki čovjek, svaki Konjičanin. Mi smo ponosni na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi, a posebno nas radi činjenica da evo kako je naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako počnu dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, a to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje slobodno vrijeme.
0: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic, Haris Hadžizukić.
2: Odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili svoju knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je susret Konjic 26, gdje će na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepo Konjice. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalog i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam im da nas podržavaju.

0: Žavaju i dalje. To vidite da sam ja u majici zviđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika, kada ima za uspomenu. Naravno, šal kažemo, limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je sam jedan vid. Mi ga smatramo našim članom i naravno gradonačelniku. Tako da je on jedan veliki, veliki suport, a i Savez zviđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos zviđačku organizaciju u BiH mu je dijelio najveće priznanje plaketu Saveza zviđača Federacije. A još jednom hvala gradu Konjicu, gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji su nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
1: Ja sam Ivan Đelić, jedno 10 godina već idemo izviđače i on su pored toga što su pored svih aktivnosti, on su jedna moja porodica od malih nogu, tu sam upoznala svoje najbolje prijatelje i prijateljice i dan danas se družimo svaki dan. Današnji dan nama puno znači i sva podrška koju dobivamo od grada Konjica da bi organizovala sve naše aktivnosti, jer mi kao mali, kao djeca, kada nas neko odrasli podržava, to je nešto veliko. Kada vidimo da neko vjeruje u nas, da imamo vjetar u leđa, da osvojimo sve što hoćemo i sve naše ideje koje imamo da realizujemo, i u tome se stvarno grad Konjic uvijek pokazao.
2: Podsjećamo, Konjic je ove subote domaćin velikog izviđačkog takmičenja, izviđački susreti Konjic 2026, koje u grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvuje više od 20 odreda i 40 ekipa iz gotovo svih krajeva naše države, ali i susjedne Srbije, odakle dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuju se povodom obilježavanja Dana grada Konjica. Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada sinoć je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. O laureatima je kao i prethodnih godina odlučivala publika, jedini žiri festivala. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu pripala je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli, nastale u saradnji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Theater Factory, prema tekstu Benjamina Hasića i u režiji Jasenka Pašića. Za najbolju glumicu festivala publika izabrala Draganu Matrak-Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koju su koproducirali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Titulu najbolje glumca osvojio je Mario Drmać za ulogu u predstavi Škrtec pozorišta mladih Sarajevo u režiji Adisa Bakrača. Dodijeljene su i nagrade regionalnog programa. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Za najbolju glumicu regionalnog programa proglašena je Katarina Marković, dok je nagrada za najbolje glumca pripala Lazaru Dragojeviću, također za ostvarene uloge u predstavi Mirandolina. I ove godine Festival glumca Bosne i Hercegovine okupio je brojne umjetnike i ljubitelje teatra iz Bosne i Hercegovine i regije. Amatersko pozorište Neretva pripremilo je novu predstavu, komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, koju će premijerno odigrati u ponedjeljak 22. juna u kinosali Narodnog univerziteta u 20 sati. O pripremi predstave, koja se održava u sklopu programa obilježavanja Dana grada Konjice, u našem programu govorili su režiser Tinjak i glumci u predstavi Ena Osmanović, Leila Bektašević i Nordin Bandić. Pripremila Amila Habibija.
3: U predstavi Copacabana igraju glumci velike scene amaterskog pozorišta Neretva, a režiser predstave Ajdin Tinjak kaže da su dugo odgađali njenu realizaciju.
4: Tekst je nastao prema motivima Sexual Perversity in Chicago američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicago. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Riječ je o velikoj sceni, dva muška, dva ženska lika. Skoro pola godine se družimo u pozorištu na sceni, ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
3: Predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Ena Osmanović nakon dugo godina igra jednu ozbiljniju ulogu u predstavi.
5: Prvi put nakon sigurno negdje 10 godina da imam nešto što je onako prava uloga, da kažem, malo ozbiljnija. Neobično mi je, osjećam negdje velik pritisak u smislu da to ispadne sve kako treba sa puno nekih aspekata, između ostalog i glumačkog. I evo, ja se stvarno nadam da smo napravili nešto što će donijeti neke dobre rezultate, da kažem.
3: Za glumicu predstavi Lejlu Bektašević ovo je veliki izazov jer će nastupiti prvi put na sceni.
6: Ovo je moja prva uloga što se tiče amaterskog pozori.

0: Mislim, ne najlakši zadatak, ali sam ga najlakše, ja mislim, isproveo. Jer nekako to je nešto što čime želim da se bavim, ali ovo je moj povratak, eto. To je stvar prva premijerna predstava za veliku scenu, jer jedno vrijeme nisam onaj bio član pozorišta, to jest bio sam član, ali nisam bio aktivan, nisam živio ovdje. Uvijek sam bio prijatelj, uvijek sam radio. Predstava ko predstava, iskreno ima možda najviša očekivanja nakon režisera. Zato što nekako gledam to kroz neke druge stvari. Što više ja mislim da predstava nije sklopljena i što više ja sumnjam u sebe, to je bolje. Tako mi je uvijek bilo. Najstvarno mislim da će publika da bude zadovoljna jer je predstava jako lagana, smiješna, zanimljiva, zabavna. Dešava se 70. godina, što isto jako zanimljivo, tako da nećemo imati nikakvih, hajmo reći, današnjih tehnologija što vidjam u današnjim predstavama, što i to nekako otvara novu dimenziju.
1: Režisar Tinjak je potvrdio da već imaju isplanirana gostovanja u regiji sa ovom predstavom, koja će na njihovu veliku radost biti odigrana i na ovogodišnjem festivalu u Bugojnu na Fedri.
2: Plan nam je da igramo duže, da predstava traje, da predstava živi. Već imamo nekih planiranih i najavljenih gostovanja u regiji. Tu nam se otvara nam se Hrvatska, otvara se Srbija, još neki međunarodni ljetni festivali. Nama je bitno sad za konjičku publiku da to uradimo u ponedjeljak onako kako to naši sugrađani zaslužuju, kako su navikli od nas. I onda ćemo se družiti dalje. Predstavu je već imao priliku pogledati selektor festivala Fedra u Bugojnu. Ponosno da možemo istaći da je predstava selektirana u takmičarski program 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini.
1: Predstava Copacabana u kojoj glumi Almir Alić bit će odigrana u ponedjeljak 22. juna u kinosali s početkom u 20 sati, a iz amaterskog pozorišta Neretva su istaknuli da je predstava za publiku stariju od 16 godina.
3: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica večeras će biti održan koncert učenika Osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika Muzičkog centra Rezonanca. Koncert počinje u 19 sati, a centralni dio događaja je maturantski program. Detaljnije Aida Šabanović.
4: Tradicionalni godišnji koncert Osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i Muzičkog centra Rezonanca bit će održan 20. juna. Ovaj koncert godinama je već prilika da se publici predstave rezultati rada učenika i polaznika kroz različite muzičke izvedbe. Direktorica Osnovne muzičke škole Biljana Hanđo izrazila je očekivanje da će i ovogodišnji koncert proteći u ugodnoj atmosferi uz uspješne nastupe učenika.
5: Tradicionalni godišnji koncert Osnovne muzičke škole Rezonanca i Muzičkog centra Rezonanca biće kao evo i prethodnih, ne znam, 10 i više godina u Svjetski dan muzike, to je 20. juni. Mi smo naprosto krenuli sa tim datumom još dok je bio samo vokalni ansambl Rezonanca, onda smo sa muzičkim centrom, evo sad i škola. Tako da svake godine sve veći broj učesnika, hvala Bogu, škola ima dovoljan broj učenika da se to može napraviti jedno stvarno lijepo veče, tako očekujem da će biti i sutra.
4: Centralni dio događaja posvećen je maturantima koji će tokom programa dobiti svjedočanstva o završenoj osnovnoj nižoj muzičkoj školi.
5: Ono što je centralno, znači centralni događaj večeri, to je taj maturantski koncert, pošto je to završni koncert za naše maturante. Ove godine imamo 5 maturanata, 2 na gitari, 2 na violini i 1 na klaviru, pa tako da će on imati, znači, taj svoj posebni dio gdje će izvesti taj program koji je maturantski i kada će dobiti svjedodžbe o završenoj osnovnoj nižoj muzičkoj školi.
4: Ovaj događaj prilika je i da se učenicima ostalih razreda dodijele uvjerenja o uspješno završenim razredima, navela je Hanđo.
5: Če je i prigoda da se ostalim učenicima podijelim uvjerenja o završenom razredu, obzirom da su ispiti bili 16. Svi su uspješno završili razred i jako smo ponosni na ove naše generacije i koje dolaze i vrijedni su i stvarno su onako zanimljivo je raditi s njima.
4: Posebnu tačku ove godine izvešće i polaznici odsjeka za balet, navodi Hanđo.
5: Obzirom da smo evo prošle godine pokrenuli baletni odsjek, ove godine ćemo napraviti kombinaciju tako da će u programu učestvovati početni program baleta i kreativni ples svojim koreografijama.
4: Hanđo je poručila da se nada prisustvu publike te pozvala sve zainteresovane da subotnje veče u 19 sati provedu na koncertu koji je, kako je istaknula, kruna jedne školske godine.
3: Prije vremenske prognoze, informacija da se danas otvaraju gradski bazeni koji su dati na upravljanje Monteru Konjic. Bazeni će biti otvoreni od 10 sati, navedeno je na njihovoj zvaničnoj stranici Aquamonte. A danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka,

za odgovornu osobu od 1000 do 2500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

za čas se pomrači. Prodaje zlato za bakar, minut slave pa

0: 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za 24. juni 2026. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

značiti nešto nam tvoje mjesec ljubav rezonacije svakom lijepo.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
2: Marketing Radio Konjica.

Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

lica, pod krošnjom bez ptica. Izlazim bez nade, po

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.ba.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci otvorenog programa Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović, a iz našeg studija upućujemo vam srdačne pozdrave. Tema današnjeg otvorenog programa je upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic, koji počinje u ponedjeljak 22. juna u 9 sati. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom srednje škole Konjice, Nisom Karkelja. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija u odnosu na prethodne godine. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno, dok je jedan od roditelja dužan pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure. Osim toga, emitujemo izjave članova

0: Slušate Radio Konjic. U programu Radio Konjica naša sagovornica je direktorica srednje škole Konjice Nisa Karkelja. Povod našeg razgovora je svakako upis budućih srednjoškolaca, tačnije prvi upisni rok. Evo, direktorica će nam nešto više u nastavku reći. Evo, prije svega dobrodošli.
1: Dobar vam dan. U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok. Počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu, i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: To je novost od ove godine?
1: Tako je, od ove godine na konkursu stoji da roditelji moraju radi obrade ličnih podataka maloljetnih lica dati svoj potpis.
0: Dakle, roditelj će pristupiti u upisu, ali po opredjeljenju, naravno, svoga djeteta, odabrati školu, je li tako?
1: Naravno, vjerovatno su se već opredijelili, s obzirom da smo imali i sajam zanimanja, da su imali i anketu u svojim osnovnim školama, karijerno savjetovanje, da već su se opredijelili za buduće zanimanje. Naravno, roditelj će zajedno sa svojim djetetom odlučiti

0: koja je to škola i u ponedjeljak upisati prvi, drugi i treći izbor. Također, anketa je pokazala da i ove godine, kao i ranijih godina, najviše interesovanja imamo za elektrotehničar informacijskih tehnologija, medicinsku školu, mašinski tehničar, programer na CNC mašinama, kuhar, tako da roditelji procijene da li je uspjeh dovoljan da se učenik nađe među 18, kako se ne bi desilo da mu i drugi izbor bude popunjen, tako da bude prinuđen da upiše neku školu koja baš i nije njegovo interesovanje.
1: A kakav je izbor ove godine kada su smjerovi u srednjoj školi Konjic u pitanju?
0: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan i program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo kuhar-konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operator na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
1: Evo, malo čas ste pomenuli da među budućim srednjoškolcima vlada zainteresovanost za elektrotehničku školu. Kakva zainteresovanost vlada kada su u pitanju stručna usmjerenja?
0: Mi do sad nismo imali većih problema za upis u stručne škole. Nadam se da nećemo ni ove godine imati, s obzirom da su to zanimanja koja su zanimanja budućnosti. To su deficitarna zanimanja. Svi mi dobro znamo koliko jedan vodoinstalater, zavarivač je traženo zanimanje, tako da možda naši budući učenici razmisle dobro o ovim zanimanjima, o deficitarnim zanimanjima koje naša općina isto svake godine proglasi i stipendira deficitarna zanimanja, među kojima se nalaze i zavarivač, plinski i vodoinstalater i tako slično zanimanja. Tako da obrate pažnju na ova zanimanja, konobar je jako traženo zanimanje, kuhar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, mašin bravar, elektromehaničar naravno. Tako da su to zanimanja koja su zanimanja budućnosti kako ih vide ova svjetska istraživanja, tako da bi bilo dobro da se razmisli o tim zanimanjima i da imamo što više učenika koji će upisivati i ta zanimanja.
1: Koji uslovi su potrebni za upis u srednju školu?
0: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti prilikom upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
1: Osim prvog upisnog roka, također učenici će imati priliku konkurisati na još dva roka ukoliko možda ne zadovolje.
0: Tako je. Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga, u srijedu je upis u prvi razred onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upisni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
1: Evo, možda za roditelje da pojednostavimo, kako će izgledati taj dan kada budu dolazili na konkurs, ko će ih dočekati?
0: U 9 sati počinje prvi upisni rok. Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu

Upisna komisija od 3 člana koji prihvataju dokumentaciju, provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga 2 člana obrađuju podatke. Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.

0: škola će ove godine konkurisati za upis u prvi razred srednje škole?
1: Pa mi očekujemo oko 200 učenika prema informacijama iz osnovnih škola da bi trebalo doći na upis u srednju školu Konjica.
0: Da li možda imate neku poruku za buduće srednje škole?
1: Da im poželim da upišu onu školu koju žele, a pritom se nadam da su u osnovnoj školi se potrudili, da su ostvarili uspjeh tako da mogu upisati školu koju žele, jer znamo da prilikom upisa u srednju školu relevantne su ocjene koje su postigli, na osnovu tog se vrši upis na željeno zanimanje.
0: Sretno i njima, ali sretno i vam.
1: Hvala.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić tokom proteklog dana upriličio je prijem članova izviđačkog odreda Neretva Konjic povodom 70 godina rada izviđača. U nastavku slušamo šta je gradonačelnik Konjica rekao tim povodom.
2: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja dana grada primimo naše ambasadore. Generacije naših izviđača su protekom periodu prezentovale grad.

0: rad konjica najbolji mogući način, a naravno u određenim situacijama prezentovali su i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Želeći ovim da skrenemo pažnju na njihov trud, rad i zalaganje prema lokalnoj upravi, da i lokalna uprava vidi njihov trud koji se ogleda u okupljanju mladih i pravilnom prezentovanju o vrijednosti koje baštini svaki čovjek, svaki konjičanin. Mi smo ponosni na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi, a posljedno nas radi činjenica da evo kako i naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako pošlju dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, a to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje slobodno vrijeme.
1: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić prisustvovao je prijemu izviđača kod gradonačelnika Konjica, a tim povodom je izjavio.
2: Odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili smo i knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je susreti Konjic 26, gdje će, na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepog Konjica. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalo i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje. Da vidite da sam ja u majici izviđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika, kada ima za uspomenu, naravno šalu kažemo limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je samo jedan vid, mi ga smatramo našim članom i naravno gradonačelniku, tako da je on jedan veliki suport, a i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos izviđačku organizaciju BiH mu je dodijelio najveće priznanje plaketu Saveza izviđača Federacije. A još jednom hvala gradu Konjicu, gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji su nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
3: Slušate Radio Konjic.
4: Sam Anđe Stenović, načelnica odreda izviđača Neretva Konjica, mogu reći velika čast, veliko zadovoljstvo. Evo vidjeli ste neke od naših malo starijih vodnika, načelnika i naših novih mladih vodnica koje će evo godinama pred nama preuzeti sve ovo znanje koje smo, evo sad mogu već reći, uspješno prenijeli na njih. Zaista veliko je zadovoljstvo i čast, evo kako rekao, imati tu djecu u sebe, imati tu privilegiju, prenijeti im znanje i sva ta izviđačka iskustva koje imamo, sve nešto što smo se mi zapravo zaljubili kad smo mi krenuli izviđače s naših 5-6 godina, pa tako i oni, a danas postali mladi lideri, vrijedni građani, građanke grada Konjica koji zapravo doprinese svojoj zajednici kroz zaista različite vidove manifestacija, događaja, ali evo uvijek ističem upravo ono što je kruna njihovog rada, to je da sve oni imaju, evo moja djevojka je rekla jedinice, to su njihove grupe dječice s kojima oni rade, prenose svoje znanje i zapravo to jeste cilj. Osamostaljivanje, socijalizacija, druženje, negdje daleko od digitalnog svijeta, ali ipak u jednom sigurnom okruženju gdje stariji podučavaju mlađe, prenose svoje znanje i vještine koje su opet oni stekli od svojih vodnika i svojih načelnika. Evo, ono što mogu reći zaista, a po pitanju sigurnog okruženja u kojima je zaista moguće donijeti pehare na zidove, na police našeg doma, u kojem je moguće imati kamp u kojem je možda nedostao je bungalov ili jedan bio pokvaren pa je toalet bio, nije bio u funkciji, kuhinja je bila stara, ne funkcija funkcionalna, zaista je sve to moguće pokazati znanje, opsvjetlati obraz odreda, grada samo ako imate veliku podršku,

a evo ova podrška u vidu dakle proširenja kapaciteta, smještanih kapaciteta u našem kampu, obnova kuhinje, obnova toaleta je zaista nešto što je nama mnogo značilo, što danas djeca imaju u svoj sigurni dom u prirodi, kako mi zovemo naš kamp na Boračkom jezeru.

0: došla i znam da rijetko ko se nekako može odvojiti, ko zaista uđe u suštinu izvođaštva, jednostavno se ne može odvojiti. Evo, iako ja ne studiram ovdje, trudim se da konstantno budem tu, da budem dio svih aktivnosti, jer to je jednostavno nešto što je meni najbliži, nešto mene smiruje privatno.
1: Ja sam Azra Subašić, članica sam odreda izvođača Neretva Konjic 10 godina i nekako stvar koja me najviše veže i najviše mi znači u izvođačima jesu prijatelji, ljudi koji su me u stvari doveli u izvođače i oni su bili i ti koji, zbog kojih sam ostala.
2: Ja sam Mirna Hačusinović, dio sam ove izvođačke priče već 10 godina, već 2016. godine. Ovdje pamtim već neke svoje najbolje uspomene i memorije koje čuvam i veoma ih volim. Upoznala sam mnogo prijatelja kojima se i dan danas družim. I svaki dan učestvujemo u nekim novim zabavnim aktivnostima. Imamo dosta takmičenja koje smo prošli i jednostavno znam da ću biti još dugo dio ove priče i da ću zauvijek čuvati vareka sjećanja. I veoma mi je drago što sam ovdje uključena. I
3: ja sam Ivan Đelić, jedno 10 godina već idemo izvođače i on su pored toga što su pored svih aktivnosti, on su jedna moja porodica od malih nogu, tu sam upoznala svoje najbolje prijatelje i prijateljice i dan danas se družimo svaki dan. Današnji dan nama puno znači i sva podrška koju dobivamo od grada Konjica da bi organizovala sve naše aktivnosti, jer mi kao mali, kao djeca, kada nas neko odrasli podržava, to je nešto veliko. Kada vidimo da neko vjeruje u nas, da imamo vjetar u leđa, da osvojimo sve što hoćemo i sve naše ideje koje imamo da realizujemo, i u tome se stvarno grad Konjic uvijek pokazao. Ja sam preuzela sada jedincu, kako sada izđači možemo reći da ostaju na nama mlađima i puno smo naučili od starijih i spremni smo mnoge ideje da to sve organizujemo, od logorovanja do sada takmičenja koje nam slijedi, susreta izđača.
4: Ja sam Osmanović Sanina, članca sam odreda izvođača Neretva Konjic već 11 godina. Za mene izvođači predstavljaju sve, znači prijateljstvo i jedna velika porodica. Kroz izvođače sam zapravo, mogu reći tako, pronašla sebe, pronašla sam svoje najbolje prijatelje i naučila sam kako da se nosim sa različitim aktivnostima, sa različitim situacijama.
5: Bilo bi to sve u otvorenom programu Radio Konjica koji su ovog popodneva realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan i uspješan ostatak dana.

Slušate Radio Konjic. Radio Konjic.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

pletenice. Mlad mesec, zenica, zmajeva.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Sportske aktuelnosti danas emitujemo u našoj emisiji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugoj utakmici grupne faze na svjetskom prvenstvu poražena je od Švicarske rezultatom 4-1. Govorit ćemo i o dana grada Konjica 2026, ali i o drugim aktuelnostima. Sutra se u Lisičićima održava treći Green Lake triatlon, državno prvenstvo u triatlonu na kojem će nastupiti 70 takmičara iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Ženski košarkaški klub Konjic danas i sutra organizuje turnir, a večeras se na malonogometnom turniru tri kornera penal igra polufinale. Ostanite s nama.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u četvrtak u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara koja se igra 24. juna u Sijetlu. Pobjednik utakmici BH Švicarska odlučen je u drugom poluvremenu utakmice. Strijelci za Švicarce bili su Manzambi u 74. i 90. minuti, Vargas u 84. te Čaka iz 11 terca u 96. minuti, a počasni gol za Zmajeve postigao je Mahmić u 93. minuti utakmice. Naša reprezentacija još nije bez šansi za drugo mjesto u grupi B poslije poraza od Švicarske i ubjedljive pobjede Kanade nad Katarom od 6-0. Zmajevi u posljednjem kolu moraju pobijediti Katar u Sijetlu, istovremeno čekati da Švicarska savlada Kanadu u Vancouveru. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice istaknuo je da konačan rezultat ne odražava dešavanja na terenu, naglasivši da su prvi pogodak Švicarske i crveni karton Tarika Muharemovića u potpunosti promijenili tok susreta. Naravno, previsoki rezultat kada imate igrača manje morate pokušati kontrolisati neke stvari. Mislim da smo imali 60 minuta boljih od protivnika. Nažalost, primimo gol, nismo dobro ispucali tu loptu, onda crveni karton i to je stvorilo dodatni problem. Uvijek smo govorili da je Švicarska dobra selekcija, nije posljednji voz, znamo koje utakmice igramo i kada igramo i kako ćemo se pripremiti i pokušati dobiti Katar. Nema predaje, poručio je Barbarez. I kapiten Edin Džeku je prokomentarisao poraz na sličan način. Sigurno je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Nismo izdržali zadnjih 20 minuta.

Primili smo golove naivno, ovo je takvo takmičenje da ne možeš podcijeniti ni jednu loptu. Neće biti lako protiv Katara, probat ćemo se odmoriti, spremiti dobro i pokušati pobijediti. Ovaj poraz sigurno boli jer gol razlika može odlučiti, izjavio je kapiten Džeko.

0: treći godina za redom da se ulišćemo država državno prvenstvo, eto drago nam je da nastavljamo tu tradiciju.
1: Da, evo nešto drugačiji su termini u odnosu na protekle godine.
0: Pa jeste najviše iz razloga jezera i temperature, tu želimo da pomognemo učesnicima da imaju što bolje uslove za samo takmičenje.
1: Da mi kažete koje će to jeli sve kategorije biti?
0: Pa što se tiče kategorija, prije svega bit će apsolutna kategorija, to su osobe koje budu najbrže na trci, bit će kategorija za državne prvake i kao kategorije u godišnjim skupinama, a pored toga imamo i dječji akvatlon gdje će se naša djeca takmičiti u plivanju i trčanju zajedno.
1: Takmičenje samo počinje u 9 sati.
0: Takmičenje počinje u 9 sati i mislimo da ćemo završiti sve do 14 sati.
1: Taj dan važi i izmjena saobraćajnog režima.
0: Da. Opsa saobraćaja će biti od 8.30 do 14 sati. Eto, mi ćemo se potruditi možda i malo ranije da završimo, ali sve ovisi o samom takmičenju. Centar zbivanja je kod stadiona u Lišićima, znači ne možete na stol, vidjet ćete kapije i gledalce i takmičare, tako da će se sve tu odvijati.
1: Šta očekujete od ovogodišnje Green Lake triatlona?
0: Pa očekujem da će biti odlično takmičenje, da sve prođe kako treba, da ne bude povreda, padova. Eto, za taj segment će nam se pobrinuti Dom zdravlja Konjic, u slučaju da bude neka nezgoda, on će da reagira na najbolji mogući način.
1: Da. Prijave su zatvorene. Koliko je takmičara prijavljeno? Da li imate evidenciju?
0: Prijave su završene, još uvijek obrađujemo sve prijave, ali imat ćemo negdje oko 70-ak takmičara. Tu su naši najbolji takmičari kao i takmičari iz inostranstva.
1: Pretpostavljam da se neka imena i ponavljaju od proteklih godina.
0: Da, ponavljaju se. Državni prvak prošle godine, Belmin Godinjak, će biti kao i državna prvakinja Talić će isto da dođe na takmičenje, tako i on će se opet takmičiti da za najbolje u državi.
1: Ove godine ovo je državno prvenstvo u triatlonu.
0: Državno prvenstvo, treću godinu zaredno se održava državno prvenstvo u Lišićima.
1: Evo, ako smatrate još nešto bitno da sam izostavila ja kroz pitanja, možda da napomenete, naglasite.
0: Ja prije svega želim da se zahvalim gradu Konjicu na čelu sa gradonačelnikom Čatićem, što su nam odlični domaćini, kao i HNK kanton i federalnom ministarstvu okoliša i turizma koji su evo ove godine dali punu podršku ovom projektu.
1: I možda poruka za naše sugrađane da se pridruže u nedjelju, da dođu u Lisičiće u što većem broju.
0: Pa eto, prije svega da dođu kao gledaoci, a do godine i kao takmičari, tako da, eto, da se okušaju triatlon, to je jako lijep sport i uzbudljiv.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: U okviru manifestacije Dani grada Konjica, naš grad će ovog vikenda biti domaćin dvodnevnog festivala ženske košarke koji okuplja 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine. Festival je počeo danas, bit će završen sutra, a ovaj sportski događaj najavljuje trener Edin Ravnjak.
2: Košarkaški klub Konjic već drugi niz godina povodom rođendana našeg grada organizuje jednu sportsku manifestaciju dalje ženske košarke, tako je smo radili ovaj put. U naš grad Konjic dolazi 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine da zajedno s nama postave rođendan na našem gradu, tim da smo organizovali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje. Utakmice se igraju ovoga vikenda, subotu i nedelju, sportskoj dvorani Konjic. Ono što kažu, od jutra do mraka, dva dana ženske košarke u našem grad. To je pretežno sportski događaj gdje se odigrati što više utakmica, da djeca što više uživaju u sportskim utakmicama, svi učesnici tog turnira, jer odnijeće naše grada neku simboličnu nagradu kao uspomen da su bili za rođendan u gradu Konjicu, tako da smo zaokružili jednu našu uspješnu godinu sa ovim zajedničkim završnim projektom i što je nama to u cilju bilo. Dolaze nam gosti iz Čapkine, Mostara, Sarajeva, Zenice, Tuzle, imate gore Živinica, imamo iz Sazina, imamo ekipe iz Bugojna, imamo ekipu iz Srednje Bosne, Travnika, uglavnom iz cijele BiH. Utakmice počinju ujutru pola deset i završavaju na večer do pola deset, s tim da u nedelju završavamo malo ranije, počećemo u deset i završćemo oko 17 sati.

0: slušate Sport Finish, najavit ćemo i polufinale turnira tri kornera penal malonogometnog turnira čiji je organizator ustanova Sportska dvorana Konjica, generalni pokrovitelj grad Konjic. Govori direktor ustanove Sportska dvorana Adnan Elezović.
1: Publika je mogla da uživa u kažem obe večeri četiri finala, tako da imamo i parove polufinala već od 20 sati na Sportskom centru Partizanovo, polufinala večer gdje se sastaju u prvoj utakmici polufinala Čevabžica Specijal Sarajevo protiv ekipe Suad Alić Amtek i 21 sata druga utakmica Eurosjaj 30 protiv ekipe IKM. Sigurno da su to, da kažem, najkvalitetnije trenutno i najspretnije ekipe koje su pokazale najviše, imali i najviše sreće. Nadam se da će publika doći što većem broju na Sportskom centru Partizanovo da podrži sve svoje ekipe i svakako da uživaju u futsalu, kako bi svakako sa subotom polufinalom večeru, gdje ovom prilikom najavljamo i u nedjelju veći final večer, ekipe koje pobjede svakako igraće za prvo mjesto, odnosno za najbolju ekipu turnira, tako da sigurno da je ovaj vikend, subota i nedjelja, praznik futsala u našem gradu. Generalni sponsor turnira, kao i svake godine do sada, grad Konjic, kojim se ovom prilikom svakako zahvaljujemo, na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Osmanom Čačićem. Tu od ostalih sponzora svakako imamo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i PD Igman. Tako da ovom prilikom mi se svakako zahvaljujemo.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina ponovno je stavljena pod pojačani međunarodni financijski nadzor nakon što je uvrštena na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Odluka Manivala bi mogla dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting zemlje.
3: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata sa odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštavanju naše zemlje na listu jurisdikcije pod pojačanim nadzorom, te je pozvala domaće vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcionom planu FATFA. Navode da su također primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone te strateške nedostatke.
4: Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć u ovoj oblasti kroz programe financirane sredstvima unije, te spremna nastaviti podržavati BiH u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi može doprinijeti jačanju evropskog puta Bosne i Hercegovine.
3: Iz delegacije podsjećaju na značaj reformi u kontekstu financijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu.
4: Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi provoditi neophodne reforme, uključujući reforme u okviru borbi protiv pranja novca.
3: Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da će odluka građanima i privredi otežati plaćanje iz inozemstva i obrnuto, ali i svakodnevno funkcioniranje.
5: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli.
3: Novčane transakcije koje se obično provode u roku od dva dana mogle bi sada trajati sedmicama. Banke mogu tražiti dodatnu dokumentaciju o porijeklu novca i to naplaćivati. Posebno bi mogli biti pogođeni freelanceri koji rade za strane firme, kaže ekonomista Igor Gavran.
6: Neke transakcije uopšte neće biti moguće. Građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili

0: korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
1: Federalni ministar pravde Vedran Škobić izjavio je da je novi zakon o notarskoj službi Federacije BiH usaglašen sa notarskom komorom te upućen u parlamentarnu proceduru, istaknuvši da njegovo usvajanje ima značajnu ulogu u jačanju sistema za sprečavanje pranja novca.
2: Ovaj zakon je po meni puno bitniji nego mnogo, mnogo tema koje su javnosti obrađivane, kao što je recimo registar stvarnih vlasnika. Naime, ovdje se direktno primjenjuje zakon o sprečavanju pranja novca. Tako, ukoliko mi ne usvojimo ovaj zakon u narednom periodu, ja mislim da će to biti puno, puno bitnija tema u Helsinkiju kada se bude evaluacija radila u pitanju Manivola i sive liste, nego što je to registar stvarnih vlasnika.
1: Zbog strožih kontrola, sporih i skupljih procedura moglo bi doći do povećanja kamatnih stopa na kreditna zaduženja stanovništva. Najteže će međutim biti privrednicima. Neki bi mogli izgubiti strane partnere, a generalno mogu očekivati drugačije uvjete poslovanja, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
3: Biće sporije transakcije, biće sporije transakcije otežene i bit će pod lupom. A druge strane, sam kreditni rejting države će biti sa ovim narušen. Čim je kreditni rejting narušen, znači da imamo skuplje zaduživanje i ovako imamo jako visoke kamate po kojima se država zadužuje, a sad će to biti još više izraženo. Znači, jednostavno, ovo je nešto što nam nije trebalo nipošto.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biće obilježen 9. jula u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Komemoraciji će prisustvovati preživjeli svjedoci i članovi porodica žrtava koji će se obratiti prisutnima. Planirana su i obraćanja generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Iz UN-a je saopćeno da tako žele potvrditi opredjeljenost međunarodne zajednice za očuvanje historijske istine i jačanje napora usmjereni na sprečavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih masovnih zločina. Nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, želimo odati počast za više od 8.000 ubijenih u julu 1995. poručuju iz UN-a. Agencija UN-a za izbjeglice UNHCR povodom Svjetskog dana izbjeglica 20. juna nastoji mobilizirati mlade da prepoznaju i brane azil kao globalno dobro i temelj međunarodne zaštite. Konvencija o statusu izbjeglica počiva na jednostavnom, ali univerzalnom principu. Pravo na traženje sigurnosti pripada svima. Prije 75 godina, nakon Drugog svjetskog rata, svijet je dao temeljno obećanje. Svako ko je prisiljen pobjeći od rata, sukoba ili progona, ima pravo na sigurnost i zaštitu. To obećanje bilo je univerzalno i zamišljeno da traje, poručuju iz UNHCR-a. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić potvrdio je opredjeljenost institucija ka zaštiti ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti svih građana uz nastavak aktivnosti na rješavanju pitanja povratka, stambenog zbrinjavanja i integracije.
5: Bosna i Hercegovina specifična što se tiče izbjeglica, mi koji smo prošli kroz tu, ali kad imamo torturu kroz to u životu, da smo bili izbjeglice i da znamo šta je pomjerce sa svog ognjišta, šta je to kad se srce steže i kad se oči skupljaju, i to može samo osjetiti onaj koji je pomjeren sa svog ognjišta i nije znao kad će se vratiti. 26. svjetski dan izbjeglice je nešto što treba da obilježava se u cijelom svijetu i da uvijek imamo tu empatiju prema ljudima koji su pomjereni sa svojih ognjišta, koji ne znaju da li će se vratiti, a mnogi se nisu vratili. 30 godina od završetka rata i mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su pomjerili s jednog ili drugog ognjišta, ali ono što primjećujem kod ljudi, barem moje generacije koja se sjeća i svog igrališta i svog obdaništa i svoje prve škole, da ljudi sada u ovim godinama 50 plus vraćaju se na svoje ognjišta, pa ako ništa drugo pravi vikend, su provode vikendom tu svoj život ipak je ono gdje ste rođeni, gdje ste prve korake napravili, nešto što je neizbrisivo.
4: U Sarajevu će danas biti održana 7. BH povorka ponosa, zbog čega će doći do izmjena u odvijanju gradskog javnog prijevoza i povremene obustave saobraćaja u centru grada. Okupljanje učesnika ispred Narodnog pozorišta počinje u 16 sati, a kolona će u 18 sati krenuti prema parku Kemal Monteno. Učesnici će se kretati ulicama Obala Kulina Bana, Rejsa Džemaludina Čauševića, Maršala Tita, Koševo do krajnjeg odredišta. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi: "Sve nam boje dobro stoje", a cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, promovirati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Članica organizacije

0: organizacionog odbora Leila Huremović.
1: 2017. godine je donesena odluka da se zapravo formira radna grupa u Federaciji Bosne i Hercegovine koja će raditi na zakonu o istospolnom partnerstvu. 2026. je 9 godina kasnije i mi još uvijek nemamo zakon o istospolnom partnerstvu. Promjene idu sporo, ja mislim da ne postoji politička volja da se zapravo donese jedan takav zakon. Istospolni partneri u Bosni i Hercegovini ne mogu stupiti u zakonsku zajednicu, trans osobe nisu zaštićene. Jedan od naših zahtjeva je isto tako i zaštita od nasilja u porodici, odnosno prepoznavanje nasilja nad LGBTQ osobama u porodici, što trenutno nije slučaj. Što je vezano za kanton Sarajevo, budući da mi u Sarajevu zapravo izlazimo na ulicu, jeste zakon o javnom okupljanju koji je i dalje restriktivan.
2: Svijet.
0: Američki zaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ipak bi se trebali naći na pregovorima u Švicarskoj, gdje je i premijer Katara Mohamed Al-Thani, koji ima ključnu posredničku ulogu. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre nakon što su pojačani sukobi ugrozili američko-iranske pregovore koji su ključni za otvaranje Hormuškog moreuza i stabilizaciju snabdijevanja naftom. Američki potpredsjednik J.D. Vance ranije je otkazao putovanje u Švicarsku zbog tenzija između Izraela i Hezbollaha u Libanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Bjelorusiju da pomaže ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Upozorio je Minsk da ima 7 dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja pomaže u navođenju napada s bjeloruske teritorije. U suprotnom, poručio je, Ukrajina će poduzeti mjere. Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu, Zelenski je kritizirao bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, navodeći da uprkos njegovim tvrdnjama da Bjelorusija ne želi biti uvučena u rat, režim i dalje pomaže ruskoj vojnoj kampanji. Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je oduzeti najvišu državnu počast Volodimiru Zelenskom nakon što je ukrajinski predsjednik odobrio da jedna vojna jedinica promijeni ime u heroji ukrajinske ustaničke armije, kako su se nazivali nacionalisti koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake. Odluka predsjednika Nawrockog mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom Gdanjsku.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odmarala je nakon poraza od selekcije Švicarske na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas nastavlja pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Samo pobjeda bi nam donijela treće mjesto u grupi B i plasman u 16. finala. Utakmica je zakazana za srijedu 24. juna u Sjetlu, a počinje u 21 sat. Nakon 9. takmičarskog dana iza nas su 32 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva. Najveće razočarenje pretrpjela je Turska. Nakon 24 godine došla na mundijal, bila favorit za pobjedu u grupi D, a potom u utakmicama sa Australijom i Paragvajem doživjela 2 poraza i izgubila šanse za drugi krug bez postignutog pogotka. Sjedinjene Američke Države su nakon 96 godina zabilježile 2 uzastopne pobjede. Posljednji puta se to desilo čak 1930. u Urugvaju. 8 ogleda odigrano je u drugom kolu, 3 danas, Turska-Paragvaj 0-1, Brazil-Haiti 3-0 i Škotska-Maroko 0-1 sinoć, Sjedinjene Američke Države Australija 2-0. Pred nama su susreti, Nizozemska-Švedska, ogled u Houstonu će početi u 19 sati, Njemačka obala Slonovače u Torontu od 22 sata. 2 sata nakon ponoći po srednjeevropskom vremenu u Kansas City-u će na teren Ekvador i Curaçao, Tunis i Japan u Montereju u 6 sati. A odbojkaši i odbojkašice su tokom dana za nama nastavili Evropsku ligu. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer u Goraždu izgubila 0-3 od selekcije Hrvatske. Danas igraju Nizozemska i Hrvatska, sutra Bosna i Hercegovina i Nizozemska. Naš ženski odbojkaški birani tim je u Tbilisiju jučer savladao selekciju Gruzije 3-0, danas igra sa Slovačkom. Doha je toko večeri za nama ugostila planetarnu atletsku elitu na 7. mitingu Dijamantne lige Internacionalne federacije. Izdvajam neke rezultate. Olimpijska pobjednica Mary Lady Paulino iz Dominikanske republike je postavila rekord mitinga na 400 metara. 48 sekundi i 91 stotinka. Slovakinja Emma Zapletalova na 400 metara sa preponama također 52 sekunde 30 stotinki. Kuban Davis Lady Velasco pobjedila je u troskoku uz najbolji rezultat sezone u

svijetu, 15 metara i 13 centimetara, kao i Portugalac Pedro Picardu u troskoku, 17 metara 71 centimetar. Naredno okupljanje zakazano je za 28. ovog mjeseca u Parizu. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.

0: izlazu iz Bosne i Hercegovine, kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko, Zupci i Bijača, dok su na ulazu u našu zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Vozačima preporučujemo strpljenje i praćenje informacija o stanju na putevima. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito u poslijepodnevnim satima i navečer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Irena Antić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiavdić.
6: Pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želim vam vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine koji je danas u sazvježđu boja glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice. Ljepotom boja glasova ova zvijezda boji sjeverna nebeska prostranstva koje je promatrao i grčki astronom Ptolomej uz pet svjetlih zvijezda i susjedom Andromedom na južnom krilu. Uz njih je i Perzej na jugoistoku, ali i njihov prijatelj na sjeveru. Kasiopeja u okrilju velikoga medvjeda i mliječne staze uz brojne zvijezde. Mi se sjećamo i davne 1572. godine, kada je jedan naučnik uz ostatak supernove vidio i kazao kako je najsjajniji izvor radio valova izvan sunčevog sistema, a u ovom sazvježdju nauka će zboriti i 90 zvijezda koje pet najsjajnijih čine slovo V koje predstavlja upravo njen prijesto. O Centru za njegovanje horskoga pjevanja, edukaciju i kreativni razvoj seniora gradskog hora Kasiopeja iz Zenice koji je nositelj zlatne medalje i koji okuplja osobe svih starosnih dobi koje vole druženje i pjevanje, o toj velikoj horskoj porodici govori za porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, to predsjednica hora i solistica Fatima Bajramović. Dobro nam došli i raduje me što imamo mogućnost upoznati te boje glasova gradskog hora Kasiopeja iz Zenice.
7: Hvala lijepo, Aida. Prije svega želim da pozdravim slušalce Radio Federacije Bosne i Hercegovine, sve vas u studiju, a posebno vas, naravno. I hvala vam na ovim lijepim riječima kojima ste nas predstavili. jer to je naša osnovna želja da mi, da ljudi znaju šta znači ovaj Kasiopeja. Znači, to je zvijezda koja je vidljiva tokom cijele godine.

0: i nikad ne zalazi sa horizonta, kao što se nadamo da i mi nećemo, kao starije osobe, da ćemo što duže sijati.
1: Vi ste ugledali ovu zvijezdu ne te, kako rekoh, davne 1572. godine, već 2018. godine, i ona obasjava i vaše nebo, ali i nebo vaših prijateljica, članica hora, ali i dirigentice profesorice Aldine Aganović.
0: Da, tako je. Naše udruženje od 2018. godine, znači, broji od prosjeka oko 50 članova, odnosno najviše članica. I zaista je tako, naša zvijezda vodilja je profesor Aldina Aganović, ona je profesor dirigovanja, tako da je imala i želju i strpljenje s nama, jer uglavnom smo mi osobe koje ne znamo čitat note. Ali ipak smo ostvarili zavidne rezultate i prepoznaju nas ljudi i voli nas ova publika zato što imamo nekakve različite repertoare koje pjevamo. Ne libimo se pjevati ni duhovno, ni sevdalinke, ni šlagere, horske naravno kompozicije koje su za takmičenje i tako dalje, patriotske, jel? Za sve generacije pjevamo, kao što smo i same, sve smo to prošle i imamo volju i želju da pjevamo. Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Eki poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833. Eki.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amco Commerce. Najbliži vama.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U subotnjoj Konjičkoj hronici, osim o aktuelnim dešavanjima, podsjećamo i na događaje i teme koje su obilježile proteklu radnu sedmicu. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Konjici je obilježio svoj rođendan 16. juni. 16. juna prije 644 godine, Konjic je prvi put spomenut u pisanim dokumentima i zbog toga se obilježava kao rođendan grada. Obilježavanje dana grada Konjica 16. juna je počelo obilaskom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u gradu. Brojne delegacije odale su počast borcima koji su žrtvovali živote za slobodu koju danas uživamo. Nakon obilaska upriličena je svečana sjednica gradskog vijeća tokom koje je prikazan video zapis o Konjicu između 2. 16. juna u kojem su između ostalog prikazani realizovani projekti značajni za naš grad. Na sjednici se obratio predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić, a poruku stanovnicima je uputio gradonačelnik Osman Ćatić. Slušamo obraćanje predsjedavajućeg skupštine gospodina Džafera Alića.
2: Izražavam posebnu čast i zadovoljstvo da smo ovim povodom na ovom mjestu da svečano možemo obilježiti dan grada Konjica i da se u to ime, u ime Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona mogu kratko vratiti i čestitati ovaj današnji dan. Zaista, govoriti s ovog mjesta i govoriti o Konjicu, ne spomenuti jako bogatu kulturno-historijsku baštinu koju Konjic ima, kako danas, tako i u prethodnom periodu. Konjic je uvijek bio i ostao otvoreni grad, grad svih građana koji žive u njemu, ali zaista ono što možete i danas, evo i u današnjem danu, na ovom mjestu osjetiti jeste da, evo barem ja, uopšte se ne osjećam kao gostom u ovom gradu, nego zaista svi se možemo osjećati kao da smo tu bili, ostali kao da smo domaći. To moramo zahvaliti prvo ovim ljudima koji su nas dočekali ovdje, svim građanima Konjica, i želim da tako ostane i u budućnosti i da zaista taj duh otvorenosti i duh dobrodošlice gajite i da svakako u tom nekom budućem periodu na tome gradite budućnost ovog grada. Kada je u pitanju neki vid naše dosadašnje saradnje, mogu iskazati da Hercegovačko-neretvanski kanton je stajao uz grad Konjic u prilikama kakve su to bile u prethodnom periodu, i onim dobrim i onim lošima. Smatram da smo uvijek bili jedni uz druge i mislim da ćemo u takvom ozračju u budućnosti gajiti našu saradnju i da ćemo uvijek biti partneri jedni drugima i da ćemo jedni drugima pozitivna iskustva otvarati, pružati ruku i zaista u svakom interesu grada Konjica i našeg kantona otvarati nove prilike za sve naše građane i otvarati ono što je naša i dužnost, dobro ozračje i život u budućnosti za naše građane. Kada je u pitanju neki vid našeg spomena na prilike koje nas okružuju, moramo kazati da svakako u nekom budućem periodu moramo raditi na jačanju naše

0: privrede, Konjic je, možemo kazati, jedna naša perjanica u tom smislu, jedan pozitivan primjer, i u tom smislu želim danas da kratko izrazim zadovoljstvo i čestitku gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom, privrednicima ovog grada i svim građanima koji doprinose takvom ozračju. Naravno, ne možemo isključiti podršku svih nivoa vlasti, ali ovaj nivo truda koji vi pokazujete je ključan za razvoj vašeg grada. U tom duhu, u tom smislu želim poticati dalje razvoj ovog grada, želim davati podršku, isključivo podršku svima vama, u smislu da svaki dan bude bolje i svaki dan da ovaj grad jača i da nam bude pozitivan primjer. Svima vam čestitam dan grada Konjica i želim vam svako dobro. Hvala.
1: Kako je poručio predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, grad Konjic je pozitivan primjer u jačanju privrede, u razvoju grada i stvaranju dobrih uslova za život. Upravo o tome svjedoči i videozapis koji je predstavljen prisutnima, na kojem su prikazani značajni projekti realizovani između 2. i 16. juna. Sanacija saobraćajnica, izgradnja i uređenje dječjih igrališta, brojni infrastrukturni radovi okončani su u proteklih 365 dana. Nakon što su prikazani neki od najznačajnijih radova i projekata, gostima na svečanoj sjednici te stanovnicima grada Konjica obratio se gradonačelnik Osman Ćatić.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi gosti, želim vam srdačno dobrodošlo u Konjic povodom 16. juna, dana grada, odnosno 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Danas, kada slavimo naš grad i zajednicu koju nosimo u srcu i svakodnevno da je gradom jačamo, želim podsjetiti na njen istorijski kontinuitet. Svjesni činjenice da ovaj grad nije nastao preko noći, već da su ga svojim radom, strpljenjem i neizmjernom ljubavi gradile i izgradile generacije prije nas, naši djedovi, nane, bake, očevi, majke, mi danas ponosom stojimo na ovom mjestu čuvajući ga, razvijajući i prenoseći ljubav naše Konjicu i budućim generacijama. Snaga ovog grada je svaki pojedinac koji svojim postojem i djelovanjem građuje dio sebe u njegov razvoj i opstanak. Stari to čine mudrošću, čuvajući našu tradiciju, a mladi ga svojim energijom, idejama i nadom uspješnom i prosperitetnom budućnost čine posebnim. Dan grada koji obilježavamo pozivajući se na historijske činjenice da je na ovaj dan potpisan ugovor o prenosu olova ispod Visokog i Konjica u Dubrovnik, kada je Konjic prvi put spomenut u pisanim dokumentima, prilika je da naglasimo kako su ponos za sve nas, naši mladi, naše porodice, svi oni koji ostaju ovdje, koji se vraćaju i vjeruju da je Konjic mjesto gdje se može živjeti, raditi i sanjati. Ovdje želim naglasiti također naše ljude koji su naše domovine, koji žive, koji rade, da grad Konjic organizuje i dane dijaspore, a posebna sad je činjenica da mladi ljudi koji su i rođeni u trećim zemljama i su sačuvali svoj identitet, svoj ponos, a najbolji dokaz to jeste ovih dana praćenje naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Hvala gostima koji su tu s nama, koji na taj način pokazuju koliko cijene aktivnosti i napore koje ulažemo s ciljem stvaranja uslova za prosperitet zajednice njenih građana. Svojim djelovanjem želimo pokazati koliko smo jaki kada smo zajedno i koliko možemo kada jednim drugima pružamo ruku. Sjećaju se svih onih koji su kroz vijekove brali našu domovinu Bosni i Hercegovini Konjic. Sugrađankama, sugrađanima želim čestitati dan grada Konjica, grada zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi.
1: Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi, poručio je gradonačelnik, ali Konjic je i grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. Kroz brojne projekte se unaprijeđuju uslovi za boravak i ostvarivanje osnovnih životnih ciljeva. Stipendiranja, olakšice za kupovine prve nekretnine, sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, sufinansiranje troškova boravka djece u vrtiću, financijska pomoć pri rođenju djeteta, pomoć pri pokretanju vlastitog biznisa, pomoć pri unapređenju unapređenju postojećeg poslovanja, privlačenje stranih investitora, podrška poljoprivrednim proizvođačima, zaštita okoliša, razvoju sporta, nevladinim organizacijama samo su neki od projekata kojima gradska uprava, predvođena gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, radi na unapređenju našeg grada i poboljšanju životnih uslova stanovnika Konjica sa posebnim fokusom na mlade. I na rođendan grada upravo mladi su imali poseban zadatak. Naime, najuspješniji konjički studenti na izletištu Vrtaljica

0: svečano su podigli zastavu grada Konjica. Obraćajući se u ime najuspješnijih konjičkih studenata povodom Dana grada, Sara Osmanović, dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, je izjavila:
1: Poštovani prijatelji, građanke i građani grada Konjica, obraćajući se u ime svih nas studenata, dobitnika dekanove, rektorove nagrade, srebrne zlatne značke, povelje univerziteta i studenata sa prosjekom ocjena 9 i više, s ponosom mogu reći da smo sretni što smo danas ovdje i što nam je pripala čast da povodom Dana grada Konjica podignemo zastavu našeg grada. Ovdje, na izletištu Vrtaljica, gdje osjetimo svu širinu, vrijednost i ljepotu naše Konjica. U to ime zahvaljujemo gradu Konjicu na tome što nama mladima kroz ovu, ali i druge aktivnosti i programe, pruža šansu da budemo oni koji će svojim učešćem uljepšati manifestaciju obilježavanja Dana grada Konjica. Želimo reći da se trudimo biti dostojni ukazanog povjerenja i svake godine pomjerati granice svoga znanja, svojih talenata, kreativnosti i vještina. Kako su to činile generacije prije nas, koje su gradile ovaj grad, potrudit ćemo se da svojim znanjem i zalaganjem ostavimo tragove dobra u našoj zajednici. Svim građankama i građanima grada Konjica želimo sretan 16. juni. Hvala vam što vjerujete u nas. Sretno svima.
0: Povodom obilježavanja Dana grada, delegaciju Tutina ugostio je gradonačelnik Osman Ćatić. Delegaciju je predvodio Aldin Dreković, a razgovarano je o zajedničkoj saradnji. Izjave slušamo u nastavku.
2: Pre svega želim da se zahvalim na gostoprimstvu. Ja sam Aldin Drehković, direktor turističke organizacije. Danas su sa mnom i moje kolege vijećnici iz opštinskog vijeća, Sead Hot i Meša Čelaković. Također prenosim selame i iskrene pozdrave naše predsjednice Selme Kučević i ovom prilikom vam zaista našem bratskom gradu Konjicu želimo srećen dan grada, da još puno godina ovako uspješno proslavljate vaš dan grada i da naravno radimo na zajedničkoj saradnji i u napređivanju naših odnosa u svim oblastima. Što se mene lično tiče, najviše se radujem formiranju vaše turističke zajednice i nadam se da ćemo i u toj oblasti intenzivirati saradnju.
0: Gradonačelnik Ćatić se zahvalio na dosadašnjoj podršci Tutina našem gradu.
3: Delegaciju Tutina, koja je boravila u Konjicu povodom obilježavanja Dana grada, primio je danas gradonačelnik Osman Ćatić. Delegaciju je predvodio Aldin Dreković, a razgovarano je o zajedničkoj saradnji. Izjave slušamo u nastavku.
2: Pre svega želim da se zahvalim na gostoprimstvu. Ja sam Aldin Drehković, direktor turističke organizacije. Danas su sa mnom i moje kolege vijećnici iz opštinskog vijeća, Sead Hot i Meša Čelaković. Također prenosim selame i iskrene pozdrave naše predsjednice Selme Kučević i ovom prilikom vam zaista našem bratskom gradu Konjicu želimo srećen dan grada, da još puno godina ovako uspješno proslavljate vaš dan grada i da naravno radimo na zajedničkoj saradnji i unapređivanju naših odnosa u svim oblastima. Što se mene lično tiče, najviše se radujem formiranju vaše turističke zajednice i nadam se da ćemo i u toj oblasti intenzivirati saradnju.
3: Gradonačelnik Ćatić se zahvalio na dosadašnjoj podršci Tutina našem gradu.
4: Dan grada prilika je naravno da ugostimo i naše pobratimske opštine, gradove, da razmijenimo jednostavno iskustva o dosadašnjoj saradnji i planovi za budućnost. Drago mi da ste danas bili i predstavnici grada Tutina ovdje, na čelu sa te delegacije bio i direktor turističke zajednice, s obzirom da mi smo u početku osnivanja, jer je gradsko vijeće donijelo odluku o osnivanju i same organizacije, tako da će nam sigurno itekako dobro doći pomoć same naše pobratimske opštine u narednom periodu. Naravno, tu je i saradnja u kulturnom dijelu, u infrastrukturnom i ono što želim da kažem da su naši prijatelji grad Tutin bili uz nas i u toku najtežih dana prilikom poplava. Kažem još jednom hvala im što su danas ovdje s nama kad i slavimo.
0: U organizaciji Radio Konjica 16. juna je upriličena završnica jubilarne 20. akcije Majska ruža 2026. manifestacije kojom se već dvije decenije nagrađuju najljepše uređeni balkoni, okućnice te ugostiteljski objekti na području Konjica. Tokom svečanosti dodijeljena su priznanja i nagrade najuspješnijim učesnicima, a organizatori su zahvalili svim partnerima i prijateljima akcije koji godinama podržavaju ovu inicijativu. Manifestacija je održana u okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica, a pobjednici Majske ruže su Ljilja i Sejo Adilović.
5: Ovo što činimo, činimo radi svog ugođaja, ali lijepo je i vidjeti ovo što smo uradili. Stvari radimo stalno. Moj Sejo posebno ima jako za lijepo, ima oko, a ima

0: i da se zahvalim još Sabini Čukroj koja me prijavila, jer ja prvi put ovdje učestvujem, a ovo je moj treći dom i gledala sam da ga uradim tako na neki lijep način i to je tek početak, ali ipak sam uspjela da to sredim donekle, ali tek ide napredak da se sadi još više cvijeća i da se to uređi.
1: Priznanje za najljepše uređen balkon osvojila je Violeta Sultanić. Budući da se suočava sa zdravstvenim izazovima, veliku podršku pruža joj suprug Jasmin, koji je istaknuo da nastoji svaku Violetinu ideju pretvoriti u stvarnost kako bi njihov balkon izgledao upravo onako kako ga je ona zamislila.
2: Znate da je moja supruga invalid, amputirac, ali se bori, sve što zamisli ona u balkonu, ja realizujem pod balkonom. Kako bi bilo uređenije i zahvaljujem se svima koji su prepoznali taj rad.
1: Poseban doprinos akciji Majska ruža već 20 godina daje firma rukotvori Konjic. Govoreći u ime firme, Adem Nikšić podsjetio je na ulogu svog oca Rahmetli Besima Nikšića, koji je od samog početka bio dio priče o Majskoj ruži. Nikšić je poručio da će firma rukotvorine i u buduće ostati partner ove manifestacije.
3: Meni je malo i teško ovo, jer je meni prvi put nakon preseljenja mog oca, koji je uvijek se spremao i za ovaj događaj željno očekivao, jer sigurno od samog početka sa kolegicom Vesnom, on je radio na tome da se što više ljudi animiraju i da nam naš grad Konjic bude ljepši. Ne planiramo da se ne nastavi to, jer u interesu svih sugrađana je da nam grad bude što ljepši i mislim da je dosta doprinio sam projekat da se ljudi animiraju, da uređuju, pogotovo u današnje vrijeme što više turista dolazi u sam grad i sigurno to je jedna slika samog grada.
1: U ime gradske uprave Konjic prisutnima se obratio sekretar Edis Macić. Čestitao je dan grada Konjica i naglasio značaj manifestacije koja promoviše rad, odgovornost i brigu o zajednici.
4: Konjic je grad vrijednih ljudi, bogate tradicije i velikog srca i svi zajedno trebamo biti ponosni što ga predstavljamo. Posebna mi je čast biti dio manifestacije Majska ruža Konjic 2026. koja već dugi niz godina prepoznaje i nagrađuje ljudskost, rad, predanost i doprinos našoj zajednici. Ova priznanja nije samo nagrada pojedincima, već da dobrota, poštenje i zalaganje za opće dobro uvijek ima posebnu vrijednost. U ime gradonačelnika grada Konjica i poslanika grada Konjica, sretan dan grada Konjica i neka Majska ruža i dalje bude simbol svega onoga što je najljepše u našem gradu i njegovim ljudima.
1: Priznanje za najljepše uređen ugostiteljski objekat ove godine pripalo je Garden City hotelu. Predstavnica hotela Ilda Beha zahvalila se na nagradi istaknuvši da je ona rezultat posvećenosti i ljubavi koju vlasnici i zaposlenici ulažu u svaki detalj.
5: Zadovoljstvo je zaista što sam danas ovdje ispred cijelog kolektiva Garden City hotela i što mogu preuzeti ovu nagradu koja je zaista jedno lijepo priznanje za godine truda, rada, prije svega ljubavi koja je uložena u Garden City hotel. Naravno da najveća zasluga pripada vlasnicima, direktoru Jasminu i direktorci Aidi Bađak, koji nas motivišu da njegujemo prirodu takvom kakva jeste i da imamo ne samo lijepo ugostiteljsko mjesto gdje ljudi mogu doći, nego da gradimo uspomenu. Mi svi znamo da je Garden mjesto zaista gdje se izgovara sudbonosno da, gdje se proslavljaju dječji rođendani i mnogo toga, zaista grade se lijepe uspomene.
1: Podsjećamo, generalni pokrovitelj akcije Majska ruža 2026. bio je grad Konjic, partner projekta firma rukotvorine DOO Konjic, dok su prijatelji akcije bili turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, Invest Group DOO Konjic, MBH Prom DOO Konjic, Global Tech DOO Konjic, Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic i agencija Visit Konjic. Osim nagrađenih učesnika, priznanja Majska ruža 2026. dodijeljena su i ostalim prijavljenim učesnicima akcije: Armini Murtić, Sevdi Habibi, Zeini Suvarić, Ramizi Voloder, Franjevačkom samostanu i javnom komunalnom preduzeću Standard Konjic. Priznanja su uručene i slušaocima Radio Konjica koji su predložili ovogodišnje učesnike akcije. To su Zuhra Omerović, Sabina Ćukle, Aldina Karkelja i Fatima Hajdar.
6: Konjička hronika.
1: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada sinoć je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. O laureatima je, kao i prethodnih godina, odlučivala publika i jedini žiri festivala. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu pripala je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli, nastale u saradnji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatr Faktori, prema tekstu Benjamina Hasića i u režiji Jasenka Pašića. Za najbolju glumicu festivala publika je izabrala Draganu Matrak-Buk.

0: Ukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koju su koproducirali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Titulu najboljeg glumca osvojio je Mario Drmać za ulogu u predstavi Škrtac pozorišta Mladih Sarajevo u režiji Adisa Bakrača. Dodijeljene su i nagrade regionalnog programa. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Za najbolju glumicu regionalnog programa proglašena je Katarina Marković, dok je nagradu za najboljeg glumca osvojio Lazar Dragojević, također za ostvarene uloge u predstavi Mirandolina. I ove godine festival je okupio brojne umjetnike i ljubitelje teatra iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-2027. godinu. U javnoj ustanovi Srednja škola Konjic planiran je upis ukupno 216 učenika u četverogodišnje i trogodišnje obrazovne programe. Upis će biti organizovan u tri upisna roka. Prvi upisni rok je u ponedjeljak 22. juna, drugi je 29. juna, a treći 25. augusta. Objava rezultata je dan nakon obavljenog upisa. Od ove godine novina je da su roditelji ti koji vrše upis djeteta u srednju školu. Detaljnije o tome govorila je direktorica Srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
1: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu, i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: Direktorica Karkelja navodi koji su obrazovni smjerovi i zanimanja na raspolaganju učenicima u školskoj 2026-2027. godini.
1: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan i program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo kuhar-konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operator na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
0: A šta je od dokumentacije potrebno za upis i na šta roditelji i budući srednjoškolci trebaju obratiti posebnu pažnju tokom upisnog procesa, također je navela Karkelja.
1: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti priliku upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
0: Karkelja je pojasnila i kako će konkretno teći proces upisa.
1: Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu je upisna komisija od 3 člana koji prihvataju dokumentaciju, provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga dva člana obrađuju podatke. Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.
0: Podsjetimo, prvi upisni rok za buduće učenike prvih razreda srednje škole Konjic bit će održan u ponedjeljak 22. juna. Drugi upisni rok zakazan je za 29. juni, dok je treći upisni rok planiran za 25. august.
1: Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga u srijedu je upis u prvi razred onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upis.

0: prijenosni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
1: Otvoren je konkurs za upise studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Pravo na upis i sticanje statusa studenta na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu u skladu s javnim konkursom, planom upisa studenata i odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata koji su dostupni u punom tekstu konkursa na zvaničnoj stranici univerziteta. Konkurs za upis na prvi ciklus studija će biti otvoren do 29. juna 2026. godine, dok konkurs za upis na drugi ciklus studija ostaje otvoren do 2. novembra 2026. godine. Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru omogućeno je apliciranje za upis u prvi ciklus studija na 8 fakulteta. Za studente koji nisu iz Mostara omogućeno je apliciranje za smještaj u moderno i savremeno opremljenom studentskom domu Antalija koji se prostire na 5 spratova te sadrži 23 moderna apartmana. Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2026-2027. godinu raspisao je konkurs za prijem studenata starijih studijskih godina u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru. Pravo na apliciranje za konkurs za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru imaju svi redovni studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar. Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovome konkursu imaju studenti starijih studijskih godina. Konkurs je otvoren do 17. jula 2026. godine. Studentski centar po ovom konkursu prima 260 redovnih studenata Sveučilišta u Mostaru. Danas je naš grad domaćin izviđačkih susreta. Više od 300 izviđača boravi u Konjicu i potrudimo se da im budemo dobri domaćini. Isto tako, sutra će u našem gradu biti mnogo gostiju. Naime, u okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica u nedjelju će u Lisičićima biti održan Green Lake triatlon, državno prvenstvo u triatlonu koje već treću godinu okuplja takmičare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Takmičenje počinje kod stadiona u Lisičićima, očekuje se nastup oko 70 takmičara. Više o ovom sportskom događaju govori direktor utrke Jasmin Harbinja.
2: Pa u nedjelju u 9 sati ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država. Treći godina za redom da se ulišćemo država državno prvenstvo. Eto, drago nam je da nastavljamo tu tradiciju. Što se tiče kategorija, prije svega bit će apsolutna kategorija, to su osobe koje budu najbrže na trci, bit će kategorija za državne prvake i kao kategorije u godišnjim skupinama, a pored toga imamo i dječji akvatlon gdje će se naša djeca takmičiti u plivanju i trčanju zajedno. Takmičenje počinje u 9 sati i mislimo da ćemo završiti sve do 14 sati. Opstava saobraćaja će biti od 8.30 do 14 sati, eto, mi ćemo se potruditi možda i malo ranije da završimo, ali sve ovisi o samom takmičenju. Centar zbivanja je kod stadiona u Lišićima, znači ne možete na spol vidjeti te kapije i gledalce i takmičare, tako da će se sve tu odvijati. Očekujem da će biti odlično takmičenje, da sve prođe kako treba, da ne bude povreda, padova. Eto, za taj segment će nam se pobrinut i Dom zdravlja Konji. U slučaju da bude neka nezgoda, on će da reagira na najbolji mogući način. Prijave su završene, još uvijek obrađujemo sve prijave, ali imat ćemo negdje oko 70 takmičara. Tu su naši najbolji takmičar kao i takmičari iz inostranstva.
1: Za kraj informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za subotu 20. juni 2026. godine. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Aida Šabanović.
3: Konjička hronika.

zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.

0: bili mlađi i jači, nismo znali što to znači. Idu godine, sve je bilo rano nuli, smijali se kad bi čuli. Idu godine,
1: smatrali smo dane sretni po ženama.

smatrali smo dane sretnim, po ženama izuzetnim. Idu godine, bilo ih je kud i kamo, zar naleteš

0: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci otvorenog programa Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović, a iz našeg studija upućujemo vam srdačne pozdrave. Tema današnjeg otvorenog programa je upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic, koji počinje u ponedjeljak 22. juna u 9 sati. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom srednje škole Konjice, Nisom Karkelja. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija u odnosu na prethodne godine. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno, dok je jedan od roditelja dužan pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure. Osim toga, emitujemo izjave članova iz viđačkog odreda Neretva Konjic, koji su bili na prijemu kod gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića. Nakon pozdravne pjesme slušajte opširnije o sadržajima koje smo vam najavili.

0: Slušate Radio Konjic. U programu Radio Konjica naša sagovornica je direktorica Srednje škole Konjice Nisa Karkelja. Povod našeg razgovora je svakako upis budućih srednjoškolaca, tačnije prvi upisni rok. Evo, direktorica će nam nešto više u nastavku reći. Evo, prije svega dobrodošli.
1: Dobar vam dan. U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu, i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: To je novost od ove godine?
1: Tako je, od ove godine. Na konkursu stoji da roditelji moraju radi obrade ličnih podataka maloljetnih lica dati svoj potpis.
0: Dakle, roditelj će pristupiti u upisu, ali po opredjeljenju, naravno, svoga djeteta, odabrati školu, je li tako?
1: Naravno, vjerovatno su se već opredijelili, s obzirom da smo imali i sajam zanimanja, da su imali i anketu u svojim osnovnim školama, karijerno savjetovanje, da već su se opredijelili za buduće zanimanje. Naravno, roditelj će zajedno sa svojim djetetom odlučiti koja je to škola i u ponedjeljak upisati prvi, drugi i treći izbor. Također, anketa je pokazala da i ove godine, kao i ranijih godina, najviše interesovanja imamo za elektrotehničar informacijskih tehnologija, medicinsku školu, mašinski tehničar, programer na CNC mašinama, kuhar, tako da roditelji procijene da li je uspjeh dovoljan da se učenik nađe među 18, kako se ne bi desilo da mu i drugi izbor bude popularan.

0: tako da bude prinuđen da upiše neku školu koja baš i nije njegovo interesovanje.
1: A kakav je izbor ove godine kada su smjerovi u srednjoj školi Konjic u pitanju?
0: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan i program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo kuhar-konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operator na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
1: Evo, malo čas ste pomenuli da među budućim srednjoškolcima vlada zainteresovanost za elektrotehničku školu. Kakva zainteresovanost vlada kada su u pitanju stručna usmjerenja?
0: Mi do sad nismo imali većih problema za upis u stručne škole. Nadam se da nećemo ni ove godine imati, s obzirom da su to zanimanja koja su zanimanja budućnosti. To su deficitarna zanimanja. Svi mi dobro znamo koliko jedan vodoinstalater, zavarivač je traženo zanimanje, tako da možda naši budući učenici razmisle dobro o ovim zanimanjima, o deficitarnim zanimanjima koje naša općina isto svake godine proglasi i stipendira deficitarna zanimanja, među kojima se nalaze i zavarivač, plinski i vodoinstalater i tako slično zanimanja. Tako da obrate pažnju na ova zanimanja, konobar je jako traženo zanimanje, kuhar, plinski vodoinstalater, zavarivač, mašin bravar, elektromehaničar naravno. Tako da su to zanimanja koja su zanimanja budućnosti, kako ih vide ova svjetska istraživanja, tako da bi bilo dobro da se razmisli o tim zanimanjima i da imamo što više učenika koji će upisivati i ta zanimanja.
1: Koji uslovi su potrebni za upis u srednju školu?
0: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti prilikom upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
1: Osim prvog upisnog roka, također učenici će imati priliku konkurisati na još dva roka ukoliko možda ne zadovolje.
0: Tako je. Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga u srijedu je upis u prvi razred onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upisni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
1: Evo, možda za roditelje da pojednostavimo, kako će izgledati taj dan kada budu dolazili na konkurs, ko će ih dočekati?
0: U 9 sati počinje prvi upisni rok. Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu je upisna komisija od 3 člana koji prihvataju dokumentaciju, provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga 2 člana obrađuju podatke. Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije. komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.
1: Dakle, bitno je naglasiti da svjedočanstva moraju biti originalna, neovjerene kopije.
0: Moraju biti originalne. Također, može se priložiti uvjerenje o završenom razredu za 6., 7. i 8. razred, dok za 9.

0: peti razred treba biti originalna svjedočba.
1: Koliko učenika osnovnih škola će ove godine konkurisati za upis u prvi razred srednje škole?
0: Pa mi očekujemo oko 200 učenika prema informacijama iz osnovnih škola da bi trebalo doći na upis u srednju školu Konjica.
1: Da li možda imate neku poruku za buduće srednjoškolce?
0: Da im poželim da upišu onu školu koju žele, a pritom se nadam da su u osnovnoj školi se potrudili, da su ostvarili uspjeh tako da mogu upisati školu koju žele, jer znamo da prilikom upisa u srednju školu relevantne su ocjene koje su postigli, na osnovu tog se vrši upis na željeno zanimanje.
1: Sretno i njima, ali sretno i vam.
0: Hvala.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić tokom proteklog dana upriličio je prijem članova izviđačkog odreda Neretva Konjic povodom 70 godina rada izviđača. U nastavku slušamo šta je gradonačelnik Konjica rekao tim povodom.
2: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja dana grada primimo naše ambasadore, generacije.

0: ponose na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi, a posljedno nas radi činjenica da evo kako i naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako pošlju dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, a to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje slobodno vrijeme.
1: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić prisustvovao je prijemu izviđača kod gradonačelnika Konjica, a tim povodom je izjavio:
2: odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili smo i knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je susreti Konjic 26, na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepo Konjica. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalo i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje. Da vidite da sam ja u majici izviđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika da ima za uspomenu, naravno šalu kažemo limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je samo jedan vid, mi ga smatramo našim članom i naravno gradonačelniku, tako da je on jedan veliki suport, a i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos izviđačku organizaciju BiH mu je dodijelio najveće priznanje plaketu Saveza izviđača Federacije. A još jednom hvala gradu Konjicu, gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji su nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
3: Slušate Radio Konjic.
4: Sam Anđe Stenović, načelnica odreda izviđača Neretva Konjica, evo mogu reći velika čast, veliko zadovoljstvo, evo vidjeli ste neke od naših malo starijih vodnika, načelnika i naših novih mladih vodnica koje će evo godinama pred nama preuzeti sve ovo znanje koje smo, evo sad mogu već reći, uspješno prenijeli na njih. Zaista veliko je zadovoljstvo i čast, evo kako rekao, imati tu djecu u sebe, imati tu privilegiju, prenijeti im znanje i sva ta izviđačka iskustva koje imamo, sve nešto što smo se mi zapravo zaljubili kad smo mi krenuli izviđače s naših 5-6 godina, pa tako i oni, a danas postali mladi lideri, vrijedni građani, građanke grada Konjica koji zapravo doprinese svojoj zajednici kroz zaista različite vidove manifestacija, događaja, ali evo uvijek ističem upravo ono što je kruna njihovog rada, to je da sve oni imaju, evo djevojka je rekla jedinice, to su njihove grupe dječice s kojima oni rade, prenose svoje znanje i zapravo to jeste cilj. Osamostaljivanje, socijalizacija, druženje, negdje daleko od digitalnog svijeta, ali ipak u jednom sigurnom okruženju gdje stariji podučavaju mlađe, prenose svoje znanje i vještine koje su opet oni stekli od svojih vodnika i svojih načelnika. Evo, ono što mogu reći zaista, a po pitanju sigurnog okruženja u kojima je zaista moguće donijeti pehare na zidove, na police našeg doma, u kojem je moguće imati kamp u kojem je možda nedostao je bungalov ili jedan bio pokvaren pa je toalet bio, nije bio u funkciji, kuhinja je bila stara, funkcionalna, zaista je sve to moguće, pokazati znanje, opsvjetlati obraz odreda, grada, samo ako imate veliku podršku, a evo ova podrška u vidu dakle proširenja kapaciteta, smještani kapaciteta u našem kampu, obnova kuhinje, obnova toaleta je zaista nešto što je nama mnogo značilo, što danas djeca imaju u svoj sigurni dom u prirodi, kako mi zovemo naš kamp na Boračkom jezeru. Feels real good.

0: godina i nekako stvar koja me najviše veže i najviše mi znači u izviđačima jesu prijatelji, ljudi koji su me u stvari doveli u izviđače i oni su bili i ti koji, zbog kojih sam ostala.
1: Ja sam Mirna Hačsinović, dio sam ove izviđačke priče već 10 godina, već od 2016. godine. Ovdje pamtim već neke svoje najbolje uspomene i memorije koje čuvam i veoma ih volim. Upoznala sam mnogo prijatelja kojima se i dan danas družim i svaki dan učestvujemo u nekim novim zabavnim aktivnostima, imamo dosta takmičenja koje smo prošli i jednostavno znam da ću biti još dugo dio ove priče i da ću zauvijek čuvati varaka sjećanja i veoma mi je drago što sam ovdje uključena. I
2: ja sam Ivo Anđelić, jedno 10 godina već idemo izviđače i on su pored toga što su pored svih aktivnosti, on su jedna moja porodica od malih nogu, tu sam upoznala svoje najbolje prijatelje i prijateljice i dan danas se družimo svaki dan. Današnji dan nama puno znači i sva podrška koju dobivamo od grada Konjica da bi organizovala sve naše aktivnosti, jer mi kao mali, kao djeca, kada nas neko odrasli podržava, to je nešto veliko. Kada vidimo da neko vjeruje u nas, da imamo vjetar u leđa, da osvojimo sve što hoćemo i sve naše ideje koje imamo da realizujemo, i u tome se stvarno grad Konjica uvijek pokazao. Ja sam preuzela sada jedincu, kako sada izđači možemo reći da ostaju na nama mlađima i puno smo naučili od starijih i spremni smo mnoge ideje da to sve organizujemo od logorovanja do sada takmičenja koje nam slijedi, susreta izđača.
3: Ja sam Osmanović Sanina, članca sam odreda izviđača Neretva Konjić već 11 godina. Za mene izviđači predstavljaju sve, znači prijateljstvo i jedna velika porodica. Kroz izviđače sam zapravo, mogu reći tako, pronašla sebe, pronašla sam svoje najbolje prijatelje i naučila sam kako da se nosim sa različitim aktivnostima, sa različitim situacijama.
4: Bilo bi to sve u otvorenom programu Radio Konjica koji su ovog popodneva realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan i uspješan ostatak dana.

javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Johnny, give me the bass.

0: normalno. Come on, let's go home, man.
1: Aj, svi marš van studija, smjesta, aj!
0: Oh, no.
2: Shut up.
3: Radi uvijek. Radio prije svega.
4: Radio Konjica.